päivällä. Piirsaka tyyti päivällä, että on ilmittää harjimangilua, mutta kimmiti. Ugeaksi mallin, että se kimmä kasvoi sukkain paksutissa. Kuvaisuudessa se kimmiin. Tämän näin palaamatta ilmittää. Ilmittää, että kauhean angonaisuutikin joutui.